0: Además podrás ganar boletos para los conciertos de Karol G, Chayanne y Don Omar cada 20 minutos.
1: Esta noche de despecho es solo para mayores de 21 años.
0: Unity by Hard Rock, el programa de lealtad global. Únete gratis para recibir ofertas exclusivas visitando Seminole Hard Rock Tampa hoy mismo. Presentado por Magical Plastic Surgery, GTE Financial, Miranda Landa Realty Group y Logors Cap.
2: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
3: Sound familiar, Dale?
2: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
4: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
5: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
4: lo que puedas hacer hoy.
5: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
4: ¿Qué?
5: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
4: Ay, no, a este me lo cambiaron.
6: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
7: Hablamos tu idioma.
8: ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan.
9: ¡Empezó el juego! ¡Llamaré a papá!
10: No, está de viaje en Colombia. Le va a salir carísima esa videollamada.
9: ¡Ay, tranquila, mamá! Con T-Mobile, todos tenemos roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica.
10: ¡Ay, claro, llámalo!
9: Hola, papá. ¿Dónde estás?
11: Hola, hija. Estoy aquí en el hotel en Bogotá. Todos estamos viendo el partido también.
9: ¡Wow! ¡Qué chévere!
12: Aquí para gritar gol con T-Mobile. Obtén roaming de datos sin cargos y textos ilimitados en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate.
13: Con servicio elegible no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red.
14: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: El Nuevo Sol 97.1 y el Seminole Hard Rock Hotel y Casino Tampa te invitan a una noche de despecho. Melina León en vivo.
0: Jueves 30 de julio desde las 9 de la noche. Llega temprano porque tendremos la batalla de los DJs, tocando las mejores canciones de despecho y cantemos todas juntas.
1: En privado con Melina León en vivo.
0: Además podrás ganar boletos para los conciertos de Karol G, Chayanne y Don Omar cada 20 minutos.
1: Esta noche de despecho es solo para mayores de 21 años.
0: Unity by Hard Rock, el programa de lealtad global. Únete gratis para recibir ofertas exclusivas visitando Seminole Hard Rock Tampa hoy mismo. Presentado por Magical Plastic Surgery, GTE Financial, Miranda Landa Realty Group y Logors Capital. Regresamos a nuestra programación. Anajar and Levine, abogados de accidentes. Llama al 1-800-747-3733. Eso es 1-800-747-3733.
7: Alexa, pon el Nuevo Sol 97.1, Tampa.
15: Reproduciendo el Sol 97.1.

0: Sol 97.1, el líder en variedad y diversión en Tampa. Yuclenis Torres en tu radio. Y desde mañana lunes podrás ganar tus boletos para vivir la aventura más salvaje en Busch Gardens. ¿Eres Team León o Hiena?
1: Sacando la bola del parque, el nuevo Sol 97.1 te lleva a ver a los Tampa Bay Rays en vivo. Sintoniza a las 8 de la mañana y 5 de la tarde cuando escuches. Envía un mensaje de texto al 43902. Gana fácil y vive la emoción de los Rays.
2: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
3: Sound familiar, Dale?
2: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. TNCs apply. In-app only.
4: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
5: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana.
4: ¿Lo que puedas hacer hoy?
5: ¡Exacto! O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
4: ¿Qué?
5: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
4: Ay, no, a este me lo cambiaron.
6: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
7: 05 o visita logorscapital.com. Logors Capital, tu socio número uno para préstamos de casa.
8: Cariño, mira, Felipe manda otra foto.
9: ¿Cómo? ¿Desde Argentina?
8: Con T-Mobile, por supuesto.
9: Mira, nos está llamando.
10: Familia, ¿vieron mis fotos?
8: Sí.
9: ¡Qué lindas!
11: Aquí para compartir cada momento con T-Mobile. Disfruta de roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate ya en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. Requiere plan elegible, no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red. Visita T-Mobile.com.
12: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
13: Ganar Instant Cost Cash es fácil. Gasta $25 en COS y gana $10 COS Cash. Fácil. Lo difícil es decidir si canjearlos por toallas, camisas, zapatos, adornos, porque puedes usarlos al instante en casi todo en la tienda. Además, los miembros de COS Rewards ganan el triple de recompensas. Este fin de semana, gana Instant COS Cash en COS. Ofertas válidas del 23 al 26 de julio. Aplican restricciones. Los cupones y COS Cash no aplican a Sephora. Visita la tienda o COS.com para detalles.
14: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
15: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
14: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
15: Pepto Bismol.